busia de nyina yi wo ma wo de wo nyime ma se amansa be guma nimu ase a se asochi ebebo